0: Franco, ти не можеш да ти тренираш брига мене, като кърмаш байто цилов расуло. Пренаула щата, за готова те брига. Не да те не брига.
1: Треба, бъде велет, не знай, ще дълга, бо.
0: Че ще видно прах двигуя все пасот, а та прах...
1: Не, не, здей трябва прах спуцат, попа, ако съм рекол. Сам ще лепе стори.
0: Но то свари слушне скърби, кари маш, не. То е, то е, о!
2: Шоу домов! Радио Ена! In še več dobre glasbe!

вор, я съм нор. Я съм у боги, боги, боги, боги, боги двор. Стай на чвеч се не секирам, се на деремин напрей маширам. Се по своји памети одлочам, но ростопло вам припоручам, че жели си кдо од вас нори.